Tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatemer Donaterloi Lihas Linda Kamarudin Gasa Terus Warisan masyarakat Sen Oi Asal bukan sekadar milik komuniti berkenaan, sebaliknya sebahagian num khazanah penting bawa identiti negara yang perlu terus dipelihara. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang Nacal, kemajuan negara perlu nak buka lebih jajir ruang kepada generasi doh untuk maju keluar pendidikan berekonomi tanpa menghakis akar budaya serta jati emna. Nanak menyeru semua pihak memperkukuhkan komitmen menghargai sumbangan komuniti anak. Inisiatif Baju Sekolah Nadi bukan hik menawarkan kelengkapan persekolahan Mahirga lebih mampu milik. Malah nak buka peluang kepada alumni program Nadi Mahir Jahid menjana pendapatan keluarga. Menteri Pendidikan Fadilina Sidik Nacal, program Entek Pusat Sibaran Maklumat Nasional Doh telah melatih lebih 1,000 peserta terdiri num suri rumah, buk tunggal menerusi kemahiran menjahit. Melalui hasil num program Doh juga, Nado nak pasarkan semula kepada komuniti Mahir Gap berpatutan. Lebih 30,000 pengunjung dijangkakan memeriahkan Karnival Jom Makan Ipoh 2026 yang berlangsung selama 3 is bermula 28 hingga 30 Ogos Doh N Palo Nei Kosong Nei Ipoh. Menteri Perumahan Buat Kerajaan Tempatan Ngengkor Ming Nacol, Karnival Jurung Kali Namok Doh menampilkan lebih 50 gerai cik nak buat produk pertanian. Selain persembahan kebudayaan serta aktiviti berkaitan warisan cik nak tempatan, 6 peta cik nak Ipoh berasaskan kod QR turut diperkenalkan bagi memudahkan pelancong emko maklumat lokasi cik nak buat restoran sekitar Bandaraya Anak. Pelabur asing yang emoj Malaysia perlu bersifat saling melengkapi dengan industri tempatan buat naik teknologi pai. Menteri Pelaburan Perdagangan buat Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani Nacol, pendekatan bagi nampastikan manfaat buat nan nikmati secara lebih kenembe'eh oleh ekonomi negara. Dan samping nak bantu nam teroj keupayaan serta daya saing syarikat tempatan. 3 baba etnik Rohingya ditahan bagi membantu siasatan kes jenayah seksual membabitkan ni babo Oksin Oi kurang upaya dan kemaman Terengganu. Ketua Polis Daerah Superintenden Muhammad Razi Muhammad Rosli Nacal, kesemua suspek berusia 29 hingga 28 tahun do emrod susulan laporan yang diterima Jumaat Hatop. Siasatan terperinci sedang dijalankan bagi mengesan kemungkinan penglibatan suspek moi. Kesemua emdoh Nariman 5E sehingga Rabu Doh Naho Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Nei pelajar tahfiz warga Malaysia maut manakala rakan cedera parah selepas motosikal Naoj Emnak dirempuh tiang elektrik in Yala Selatan Thailand. Ketua Polis Muang Yala Chan Chai Sagdi Nacol, insiden Doh nasebab top. Siasatan terperinci sedang dijalankan bagi mengesahkan

0: Mama mati, Pak. Mati. Mati, ah.
1: Pasal apa ni?
0: Pasal lepas mandi, Pak. Eh? Pak, lubang dah pecah. Tak boleh tutup lagi.
1: Ay, lubang pecah?
0: Ya, Pak.
1: Pak. Pak nak guna, Pak.
2: Ambil sembahyang.
0: Sembahyang apa, Pak? Asal dah habis.
1: Sembahyang pula balak.
0: Tak tempat lagi, Pak. Balak dah dekat tu, Pak.
3: Ha? Asyik FM, siaran wangkitan. Moh nak keringai kami. Lain daripada yang lain.
4: Siaran radio mari. Sedemang Asyik FM. Moh, no more.
5: Oh, yeah.
6: Yeah.

0: dah betul lah tu. Saya Abun, teruskan setia bersama Asyik FM.
1: Asyik FM, lain dari yang lain.
2: Saya Rosa, teruskan setia bertemankan Asyik FM.
1: Asyik FM,

0: Volume 1 Asia FM.
1: Saya Sau dari Sedang nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
2: Asyik FM.

0: update nong vocalist SLA.
1: Hai, ye ayol dari vocalist kumpulan SLA.
2: Ah, ye Samri nong kumpulan SLA. Selaku pemeridem.
3: Ah, ye Amra nong kumpulan SLA.
4: Ah, ye Alex dari kumpulan SLA.
5: Ah, ye Mizan dari kumpulan SLA sebagai pemain gitar utama.
6: Ah,

Pastinya Asyik FM. Pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun Earth disampaikan oleh Zainab Akin. Warisan masyarakat orang asal bukan hanya hak komuniti berkenaan, sebaliknya sebahagian daripada khazanah penting dengan identiti negara yang kena terus dijaga. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang bercakap kemajuan negara kena muka lebih banyak ruang kepada generasi ya untuk maju dalam pendidikan dan juga ekonomi dengan lebih menghakis akar budaya dengan jati diri kanyuk dia. Nyok meminta semua pihak untuk mempukuhkan komitmen menghargai sumangan komuniti ya. Lebih 4,500 penduduk orang hulu di sekitar rancangan pengumpulan semula Kemar Greek bakal dapat perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Kementerian Kesihatan KKM meluluskan peruntukan dengan serta-merta RM500,000 untuk nambah baik kemudahan di klinik kesihatan Kemar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Makinahu, peruntukan yang termasuklah muat rumah penyimpanan bud, perolehan kenderaan pacuan empat roda dengan kelengkapan perubahan kritikal. KKM juga menjadi hak bud medik 8 untuk memendekkan masa respon kecemasan kepada komuniti yang bergantung sepenuhnya kepada jalan air. Masyarakat berpeluang untuk mengenal lebih dekat kepelbagaian seni, adat resam, kraf tradisional, gastronomi dan juga kearifan tempatan masyarakat orang hulu daripada 18 suku kaum. Menerusi program Citra Nusa and Museum Majlis Belantara 2026 yang berlangsung di dataran Museum Negara. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Datuk Haslina Abdul Hamid Makinahu, pendekatan pengalaman secara langsung boleh membina kepahaman lebih mendalam berbanding pembacaan semata-mata. Inisiatif bajet sekolah Nadi bukan hanya menawarkan kelengkapan persekolahan di harga lebih mampu milik, tapi muka peluang kepada alumni program Nadi Mahir Jahid menjana pendapatan keluarga. Menteri Pendidikan Faldina Siddiq bercakap, program DBWH Pusat Sebaran Maklumat Nasional YAK melatih lebih 2,000 peserta terdiri daripada suri rumah, ibu tunggal menerusi kemahiran menjahit. Melalui hasil daripada program YAK, nyok dapat dipasarkan semula kepada komuniti pada harga yang berpatutan. Budaya menabung dan juga pembangunan modal insan di Pekukuh menerusi program Jelajah Anugerah Kreatif Aspirasi Reka Akar 2026. Menurut pengerusinya, Datuk Seri Nurliza Abdul Rahim, usaha yang berlangsung daripada 13 Julai sampai 25 September depan selaras dengan aspirasi agensi berkenaan yang memberdayakan amalan menabung, menerusi simpan SSPN, mencungkil bakat kreatif nengkenek dan juga menambah kesedaran perancangan kewangan pendidikan sejak umur muda. Pemantauan mak bapak kepada penggunaan gadget atau telefon pintar di kalangan nengkenek amat penting untuk lindung keniak daripada pengaruh neng buruk. Pengarah MCMC Negeri Kedah, Zairul Naha Zakaria Makinahu, pengguna media sosial diperingat supaya selalu berhati-hati dan lebih memaknai atau berkongsi sebarang maklumat yang lebih betul. Penyebaran maklumat yang lebih betul boleh menimbulkan kekeliruan kepada orang ramai. Dua nengkenek dikhuatiri lemos selepas delapu hilang di kawasan Empangon di Jalan Murai 2, Taman Sentek Pasir Gudang hari demalam. Komando Operasi, Balai Bomba dan juga Penyelamat Daerah, Pegawai Bomba Kanan 1, Haizrul Rahmat Makinahu, empat anggota pasukan keluaran operasi diarah ke lokasi yang selepas menerima panggilan kecemasan pada pukul 10.36 minit malam. Operasi mencari dan juga menyelamat lemos selepas delapu hilang di kawasan Empang.

0: Mak eh kampung Kota Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jogera.
6: Dari kampung Bertugung.
7: Tengok lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy. Terus-terus dengar Boy no more Asyik FM.
10: Anak-anak pakcik dibawa lari orang.
11: Cobaan.
10: Ini bukannya cobaan, ini betul-betul dibawa lari orang.
11: Cobaan.
10: Ya Allah, ini bukan cobaan, ini betul-betul. Ini betul-betul.

Ya, Siti Haida cok berkena. And anu Siti Haida yang tengah bersengmong. Eh, ti nak cek-cak, nak serengik. Ya, nak cek-cak, dah pehlo macam nak. Okey, jadi lo naklah Siti Haida balik anak doh. Bad butih lagu rock dari suara Crystal sebentar atik sengmong. Siti Haida do sebenarnya lagu asal lagu pop ye-ye. Tapi, nak anak nate elpai well versi rock dari suara Crystal sebentar atek ke udara ya balik-balik bed betih lagu rock lagi nabut lama hanum eh. Okey, jadi kedema yang bersengmong juga Chef M, selamat pedi, selamat cik-ca pedi yang tengah cik-ca nak cak mejrek lah cak mej-mej itu nak cak dengan pelahat-pelahat kalau eca anak cik nak yang bertulang kak tulang ayam mok bertulak lah itu nak kan cak mejrek lah agak bercara agak bersembang kalau bersembang dok akak ewel matulak-tulak kak nak akak epeloh sekali eca bok ehek nak lah itu cik-ca tak nak cik-ca pedi nak kena gel sengit-sengit cak sengit tu nak he agak berbising lah cik senyet biasalah he cik kanyak. Dan anu juga ge info gah kalau ini CAP kesal masalah sampah and hutan simpan kekal paya bakau sungai merbuk masih berlarutan. Persatuan Pengguna Pulau Pinang menggesa Majlis Perbandaran Sungai Petani dan juga Jabatan Perhutanan Negeri Kedah menyiasat buat empat tindakan segeralah bagi mengatasi masalah pencemaran sampah sarap dan kawasan hutan simpan kekal paya bakau Sungai Merbuk Kedah. Dan kalau nacal dan anu pihak ini dan anu Sungai Merbuk nane lembe sisa buangan yang dikesan dan anu doh nar lokasilah dan kampung segantang garam terdiri daripada iaitu beg botol nengong plastik lah ya. Dan nacal nanak hajik kesal hajik lah masalah do masih lagi berlarutan sejak 4 tahun hatop ya gagal ditangani dengan berkesan walaupun perkara berkenaan sudah marap kali lah dikemukakan emdoh atik lah ya. Jadi do antara nacal aktiviti dan juga mata pencarian ratusan nelayan nak ikat rezeki perairan berkenaan dan kesan buruk di anu do ataupun ke alam-alam sekitar do ke atas alam sekitar kawasan berkenaan yang tu nak dikelilingi akan lebih serius masa bila jika masalah doh dibiarkan berterusan dengan sampah-sampah ya ataupun jajilah bahan-bahan buangan yang mo en anak hejek. Bila ebel sampah, kesan buangan terhadap alam sekitar akan rosak jugalah kan. Mtu nak kena jaga dan mtu nak sebagai senoi yang nak og akal, nak og ano fikiran, boleh ebel fikir untuk menjaga kebersihan. Tak kira lah hutan ke, kebersihan sungai ke, kebersihan laut ke kan. Jadi adalah sebagai senoi kena lindungi alam sekitar daripada pencemaran dan juga kerosakan dan paling wajib untuk nak mengelakkan ebel sampah merata-rata ataupun tidak melakukan pembakaran terbuka serta mematuhi peraturan ketika melawat kawasan rekreasi lagi-lagi mabek-mabek terutamanya cok-cok yang suka wek-wek mahutan wek mabek berhiking kan untuk menjaga flora dan fauna juga ya. Jadi untuk kawan-kawan ataupun pendengar-pendengar HFM yang mungkin berminat ataupun yang minat dengan sukan hutan do kan tu sukan tu bermacam-macam sukan mok suka sukan berkayak di laut berkayak di sungai mok suka tu nak mabek jadi semestinya nyop kena jaga je lah kebersihan hutan do. Sampah nak yang paling penting bila hoj ecak lagi-lagi sampah yang berplastik nak hoj ecak sisa-sisa plastik nak ataupun sisa-sisa cek nak jangan ebus lah mabek ya eterma madik en madik. Elakkan mtu nak cemar ong en keloj mabek jago esuj anok pingan ataupun pakaian gunakan sabun keloj hutan ataupun sungai hutan Dan juga kawalan os doh hejek bila mtu nak padamkan api unggun doh dengan sempurna bagi mencegah kebakaran hutan nak paling penting lah. Lagi-lagi musim bed betih kena jaga lah ya persekitaran pembakaran ataupun kawalan anak pembakaran sampah kan. Lepas hoj etergej ataupun ecur
Hoj eh curna eh lerai-lerai ano dengan med lah ataupun dengan sempurna lah us ataupun ano sisa-sisa ano atek lah he, bila lepas eh cur atek. Okey, yang paling penting hormati alam, agak rosakkan tumbuhan ataupun gangguan haiwan liar. Aduh yang paling penting lah kan, kerana haiwan liar dengan hutan dia memang tidak boleh berpisah he. Memang unak lah degree, unak lah nelgel. Jadi apapun untuk nak kena jaga lah sama-sama untuk nak kebersihan hutan yang suka pergi hiking, suka berkelah, suka berkemping kan. Sampah-sampah nak jangan perak, bus tempat yang untuk nak disediakan. Dia rasa kalau selalunya macam resort chalet nak hoj sedialah tempat-tempat untuk nak pembuangan ataupun bersampah dok nak akan anak selesai melah. Jadi lepon kena ber, yang paling penting jaga ataupun melindungi alam sekitar daripada pencemaran dan juga kerosakan. Okey, jadi jom mana dengan Eseng Mong lagu Miralis. Ong ada yang lain ada. Well, rela cerede. Naklah Eseng Mong Maneng. Asyik FM terus layan. Moi numoi.

Terus mendengar Radio Malaysia. Radio Malaysia Asyik FM. Asyik FM. Asyik FM.

Beal ya. Ha, penyanyi suara alung GB Band sebenar Edo, tapi nama lagu Edo single lah Baba AL. Ha, Baba AL atau pi ingat Baba AI. Ha, mo Baba AL ataupun Baba Allah kenembe yang bersengmo ngah FM 12.46 minit pedis ke udara. Okey, jadi kita buat selepas doa kal esengmong rakan setugas keluarga dialek Semai tepat jam ni leng agdo he uglaluan maneng mananak nak terloiga, dan masih lagi Linda ke udara selepas doh hati lagi hiburan-hiburan dengan lagu-lagu Maihi Ashik and Ano dan juga Kazana Seni pada jam 12.30 minit leng agdo kal bo ti lagi tiga leng ag rakan setugas gasej soj daripada dialek iaitu temuan lah he. Dan sebentar nak juga, masih lagi Maihi Ashik sehingga macam 4 leng agi. Dokal berkonti lah kenembut dan juga rakan-rakan kandik yang akan berkonti well. Okey, untuk jam-jam yang seterusnya. Jadi untuk kenembut-kenembut yang tengah cik-cak nak cak mejrek cak behik-behik lah. Eseng Mong sambil cik-cak nak Eseng Mong lagu-lagu hiburan. Lagu-lagu yang tu nak pedi istir santai-santai helakan. Lagu-lagu yang tu nak nam sengej henem-henem nyop nak ilopun Eseng Mong maning hiburan untuk balik pada isdoh dengan lagu Cinta Terhalang dari The Virgin. Ashik FM terus layan main-main.

Salam sejahtera, salam Malaysia Modani. Gasumai ADB Perluai, ya Reza Izin Rejimi. Gas seterusnya. Pahang Kigai tempat pertama kata Indeks Perpaduan Nasional 2025 ru tahap perpaduan tertinggi ke Malaysia. Sekaligus mencerminkan tahap keharmonian ru perpaduan Majeng Oi Negeri Aji untuk terus kukuh. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail Kisurih, pencapaian Aji bukan sekadar untuk dibanggakan, sebalik menjadi amanah dia perlu dipertahankan. Nurul Ilyas, kejayaan Aji membuktikan rakyat negeri Aji Khatris kata suasana saling menghormati membantu rumah percayai antara satu sama lain. Kapal ketiga Littoral Mission Ship Batch 2 LMSB-2 milik Tentera Laut Diraja Malaysia secara rasmi Pipermuh Tunku Osman Jewa rubi lancarkan kulimbungan kapal Istanbul Turkies Idui. Majlis penamaan ru pelancaran Aji disempurnakan Sultanan Kedah Sultanah Maliha Almarhum Tunku Arif ru keberangkatan Sultan Kedah Sultan Salihuddin. Penamaan kapal bernombor Penan 143 Aji membagi mengenang jasa almarhum Jeneral Tan Sri Tunku Osman Mohd Jewa, Panglima Angkatan Tentera Pertama ku kalangan Kenonwatan. Kapal Aji melengkapkan Siri 3 LMSB-2 Rubi Jangka berserahkan Notil DM menjelang penghujung tahun depan. Kebajikan masyarakat setempat terus menjadi keutamaan pemimpin ku kawasan Parlimen Kangar menerusi pelaksanaan program Ziarah Kasih. Sejarah Jari Canuk, lebih 140 keluarga telah disantuni. Ketua UMNO bahagian Kangar, Datuk Dr. Fatul Bari Madjaya Kisure, program Aji dilaksanakan secara berkala ru kerjasama jawatankuasa pembangunan ru keselamatan Kampung Persekutuan. Nengok sumbangan secara terus judeg-nudeg membolehkan di pihak bertemu penerima ru mengenal pasti masalah sebenar dia dihadapi. Ngerailai usaha Aji turut membantu mengeratkan hubungan masyarakat serta memupuk budaya saling menghormati rupa kongsi rezeki. Cadangan membina nano aplikasi bersepadu atau super app dia akan diintegrasikan perkhidmatan saluran aduan 12 pihak berkuasa tempatan PBT Kuala Selangor. Esko Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri Dato' Eng Sulim Kisure, inisiatif Aji bertujuan mempercepat memudahkan urusan dengan menjadikan akses pelbagai perkhidmatan PBT join nano platform. Ijeng Oi RM50 disalurkan persatuan bomba sukarela PBS Sungai Keluang Unit Marin. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeo Kisure, semangat Aji bertujuan kibantu pembelian sebuah bot penyelamat untuk kegunaan unit Marin Naji. Ili kebucap ke majlis perasmian PBS Sungai Keluang Unit Marin kubayan lepas. Tambah ilai penubuhan PBS Sungai Keluang Unit Marin sangat bertepatan kerana Pulau Pinang kimong perairan luas komuniti nelayan dan sektor pelancongan dia aktif. Demam pekerja kontrak keral ditemukan celok telah dipercaya kiok ku nana tangki teo ketika menjalankan kerja penyelenggaraan Kuala Langat Power Plant Idui. Peluang pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Ashur Rizal Asbar Kisure di pihak diterima panggilan mengenai kejadian Aji pada pukul 7.29 mengon. Bangsa Keral tempatan berusia 34 tahun ditemukan sekitar pukul 4 huper telah operasi keenek berjalankan ke kawasan Nar Kolam ke stesen jana kuasa Aji. Kes biog du polis untuk tindakan lanjut. Demam Keral berusia 55 tahun biterhan polis telah dipercaya mengacukan yut puntung sej terhadap numum penghantam cina. Kejadian berlaku ke stesen minyak ke Jalan Pasir Panjang, Kuala Terengganu, Idut. Dalam kejadian kira-kira pukul 4.30 petang, suspek dipercayai berang kerana mangsa dianggap melambatkan proses mengisi minyak. Mangsa berusia 26 tahun Aji tak mengalami kecederaan, terus melarikan diri. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, SCP Azli Muhammad Noor Kisure, polis turut merampas Yoy Aji, motosikal milik suspek. Suspek didapati positif metafetamin, rukis bisiasat Joy Seksyen 506 Kanun Kesesaan.
Sukan bola sepak. Keputusan seri 3 sama amalan tentang Chelsea merupakan gambaran jelas karakter JDT menjelang musim 2026-2027. Penyerang Bayson da Silva kisore pasukan Aji tak pernah gentar untuk menguji kemampuan Nai menentang pasukan The Lebih Entois sama ada ke tempat lei maupun ke tempat sendi lawan. Idoi Bayson turut ke cipta move sebagai penjaring ketika Harimau Selatan menentang The Blues ke Stadium Sultan Ibrahim. Aksi persahabatan antarabangsa Aji merupakan perlawanan terakhir Chelsea katih jelajah pramusim ke Asia. Sekian Gah Semai Juaish FM, Berita Bersunting, Yanur Azizah Muhammad, Jumpa Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

EFLD, lagu Aku Sayang Keong untuk balik Pedis, masih lagi ke udara Nei 15 minit Pedis. Atik juga rakan setugas Reza Natarloy Gasmai, lupun terima kasih merakan setugas ya. Sebentar atik bersama Reza lah Gasmai Natarloy tepat jam Nei Leng Ak Nembe yang bersengmong siaran Asyik FM. Mai nung mai lain dari yang lain. Masih lagi bertemankan Ye Linda and Anu ye. Ah, min atui atui min aleh aleh kenemba yang bersengmong nak he. Selamat bersengmong, selamat Pedis, selamat cik-cik Pedis lah yang mungkin juga pai cik-cik Pedis he. Ah, cik-cik med-med lah he kenemba. Selamat cik-cik, selamat eng ong-ong men. Ah, boleh he lah cik Ebek nak mentu nak selamat eng ong-ong men, ong Shushem, ong Kupi, ong Teh, macam-macam ong lah, yang paling penting ong yang sehat. Tapi susah nak ong tok sehat lah. Sekali-sekala nak boleh ong, ataupun sehari sekali nak boleh ong, tapi kurangkan behead nak lah. Behead nak kena kurang aming. Itu nak kena belap-belap get lah tel el ong enak, walaupun ong susah nak tok ngkelei sebenar. Kenlei nak hoi sarak mari lah jenaga ulah ri kan. Yang paling penting neng ong nak jangan terlalu behead. Ong secukup rasa susah saya nak ames-ames nak adik lah. Amo akut atau kenebe yang tengok eng ong susah nak balik Pedis, tapi rasa oi lah cik anak balik Pedis doh ong men hek lah kan susah doh selalunya majeh ya maling akal lah buat bersusah enak he. Okey, sambil eseng mong lagu-lagu hiburan and Anu bertemankan Ye dan kenemba and Anu dan juga kawan-kawan pendengar Elayah balik Pedis teh eseng mong maling hiburan. Lagu dari suara Izzat, Mengharap Bintang. Tapi cerik teh tak berperloi pun layakal. Namok lah perloi nak kelemok lah. Kalau hoi nak MA, saya mau manik lagu dah haluk.

Sebentar atik ya, 3:30 mini dan link atik lagi ke udara, atik lagi bertemankan Asyaf eh, moi dong moi, lain dari yang lain ya. Selamat berehat, selamat bersantai, kena berpedi istih bed but bed bute gel ende gla go ba ades bed bute ya. Ba ades pe epoj balik hot sengai sengai jeng ag balik te beraktiviti macam-macam bud manah anin moi bud ma mapai doh lain macam emtuna bud he eji cemana anin ejeh wo tapi jarang MG lah ce zaman-zaman mana anin bud nak emtu nak masih lagi bud sehat. Pagi-pagi nak macam nak bud nak masih bud med bud sehat bud emtu nak mau vitamin kan. Tapi mapai-mapai ma tahun-tahun pai-pai doh emtu nak bud boleh nak tiba majani nak tiba majek ni ya ulah ek bud kan macam-macam jani nak tiba nak timbul lagi-lagi yang bekerja ma bed bud nak unak yang ek nak ke. Jadi lepon jaga diri, jaga kesihatan. Kalau kerja anak memang di bawah cahaya matahari kan, tak berken rob nak. Yang paling penting tu nak ong-ong menak jajah-jajah lah. Sekurang-kurang nar 3 liter lah eh ong he. Nak yang paling penting, okey. Tapi bukan dua nak lah im cerita, nak do get info mengenai cuaca edoh. Kalau enemo nei amaran nadeg ya, iaitu di Perak, kawasan Anok Kuala Kangsa sehingga jam 3 lengak. Dan juga anu lagi ribut petih hujan lebat sama hit di Perlis, Kedah, kawasan Anok Doh, Langkawi, Kubang Pasu, Padang Terap, Pokok Senar, Bokoto Star sehingga 4 lengak isdoh dikeluarkan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam isdoh ikongsikan kenemba ya. Lebih kurang 3 kawasan lah he. Yang untuk nak nata nadek okey nak antara get info neglect ma kena buat tapi anak doh lah sehingga 4 bo 3 lengak sebentar atik kongsikan ma kena buat neglect semua ya. Malok-malok sajalah neglect untuk nak jangkaan hek lah tehte ataupun balik degde kan walaupun untuk nak sentiasa kena bersiap siaga bersiap sedia he malok-malok ewe balik tehte tapi doh tok nata labet lah. Memang bird lah pada pun sama eh hey, bird ni celayek ya ham selog nak hasa weh cedek be ekon nak halut lah tak be ekon get kandik doh right lo MA.

0: Puan Sansa Titi Angah dari Kampung Redut. Sengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nung kempong ke di Mong lah Radio Moi nung
2: Asyik FM. Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

lagi deh. Amek Nyong In Chlok Tiu. Nama saya Basam dari Kampung Som, Kumpulan Balai Bunga Som. Bertutun le gatut le la la la.

Pahang muncul sebagai negeri dengan tahap perpaduan tertinggi dekat Malaysia dalam Indeks Perpaduan Nasional 2025, sekaligus mencerminkan keharmonian juga hubungan erat antara rakyat dan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail Khabar. Pencapaian itu bukan hanya untuk dibanggakan, sebaliknya satu amanah yang kena dipertahankan untuk memastikan keharmonian negeri terus utuh. Dan khabar demikian itu masa berucap pada Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan juga Kibar Jalur Gemilang 2026 peringkat negeri Pahang dekat Dataran Rau. Masyarakat berpeluang mengenal lebih dekat kepelbagaian seni adat resam, kraf tradisional gastronomi juga kearifan ketempatan masyarakat Wang Seli daripada 18 suku kaum menerusi program Citra Nusa at Museum Majlis Belantara 2026 yang berlangsung dekat Dataran Museum Negara. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Datuk Waslina Abdul Hamid Khabar, pendekatan pengalaman secara langsung bisai membina kefahaman lebih mendalam berbanding pembacaan semata-mata.

Sakitnya tu di sini. Ha, lagu cita-cita ta sebentar. Ati Eseng Mong, Asyik FM, lagu-lagu hiburan leng aktif ya. Ha, Pejet Madu Pejet and Henum Ye. Ya, lagu hiburan daripada negara jiran Air Indonesia lah. Ha, penyanyi cita-cita ta sebentar Ati Eseng Mong. Asyik FM Moin Nung Moin, lain dari yang lain. Okey, jadi kena buat sebelum Eseng Mong hiburan-hiburan leng ak balik tege info hejek lah. Kena lama info amis-amis kan takkan cenarak kusung hek ha. Kalau ini dan anum fenomena El Nino in Malaysia sedang berkembang dengan risiko cuaca bird, kareh kan. Dan juga suhu najangkakan meningkat melebihi 37 darjah Celsius. Oh, memang habud lah deh. Manakala status anak super El Nino diramal sekitar November 2026 hingga Januari 2027. Berpotensi hujan nater oj suhu sehingga 39 darjah Celsius sehingga 40 darjah Celsius. Ah, nadu nacal di kawasan utara dan pedalaman semenanjung. Nak lah eseng monggah edoh. Gabet beteh neh. Jadi kesan anak doh anak El Nino in Malaysia doh. Suhu peningkatan suhu melebihi 37 darjah Celsius. Moklah 40 darjah Celsius tapi kawasan-kawasan tertentu. Nacal anu ate kawasan yang mungkin akan cecah anu cuaca nak ate 39 hingga 40 darjah Celsius kawasan utara dan pedalaman semenanjung. Taburan nata pun kurang, bermakna nata tapi amis-amisik lah. Keadaan cuaca bedoh mencetuskan risiko kemarau yang jeruk, risiko jerebu juga kan. Kebakaran terbuka akibat cuaca kering, nak pun kena berhati-hati. Okey, dan sektor pertanian air menjejaskan sumber bekalan ong bersih dan produktiviti sektor pertanian sekuriti makanan negara. Selalunya dari segi pertanian elek lah ge padi kan, berber dan pelbagai tanaman-tanaman yang memang diperlukan memang kena mentuna ekor kira lah benda-benda redo hejek he. Dan juga kalau ini ya persediaan air bagi El Nino ataupun cuaca bedoh, yang paling penting persediaan rapi yang perlu ETL adalah penjimatan penggunaan ong. Ya, edol bekalan ong bersih. Kalau mau bekas gedel-gedel, bekas rayak-rayak nak, mtu nak bersedia, bertakung lah, anak dos tebik-tebik. Dan juga elakkan pembakaran terbuka, jaga kesihatan ong-ong men secukup ho perkembangan rasmi daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang paling penting duk nak lah ho perkembangan semasa cuaca ya. Dan untuk kesihatan diri dan kesihatan juga yang paling penting ong-ong men secukup untuk elakkan hidrasi ya, dan juga kurangkan aktiviti luar, hadkan masa di bawah sinaran matahari terik untuk mengelakkan stroke haba. Lok pakaian-pakaian yang longgar, pilih yang anu selesa, warna yang cerah dan juga menyerap peluh ataupun beket lah. Elakkan warna-warna yang rengah-rengah, warna-warna rengih lah, warna hitam kan. Langkah keselamatan alam sekitar, elak pembakaran terbuka. Jangan membakar sampah ataupun jerami di kawasan terbuka. Ya, kerana naduh je mudah nagej ataupun hutan akan terbakar lah. Yang paling penting, simpan air, sediakan bekas penyimpanan air secukupnya sebagai persediaan gerai ical atik jika mau berlaku gangguan bekalan ong. Ya, guna ong secara berhemah, tutup paip dengan kemas, hadkan aktiviti pembaziran seperti membasuh kereta dan lain-lain lah ya. Dan juga kalau ini sistem pengairan pengairan cekap, pastikan tanaman mau sistem takungan ataupun pengairan titis yang mej. Pantau infografik, dapatkan info sahih amaran cuaca bud melalui saluran rasmi kerajaan. Jadi naklah antara persediaan air jugalah. Guna air secukupnya, berjimat cermat. Kalau boleh takunglah ong en anak doh bekas-bekas yang raya-raya anaklah ecur ong ke anak. Doh lah antara get info neglect ma. Kena buat semua yang bersengmong ya. Okey, naklah laheng pula cenara lebih sangat doh. Eseng mong maneng lagu Jelmol Mawar untuk hiburan link Aktia FM.

0: Yes, biar binti Sony pung belau.
1: Yes, Maria binti Azim kampung pas belau.
2: Yes, Narayan binti Jabri.
0: Seng mong lah, en asik.
2: Moy dari
0: moy nung moy.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 Ogos 2012, Pandalela Rinong, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Pandalela Rinong mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Aquatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pencen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000. Pandalela berjaya memecahkan dominasi badminton, memenangi pingat di Sukan Olimpik sejak tahun 1992.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

bin Ambang dari Kampung Jeram Kedah, Ulu Beranang, Lengging Negeri Sembilan, dari suku kaum Temuan. Keringaikan Radio Malaysia Asyik FM lain daripada yang lain. Moi no moi. Kampung halaman. Moi no moi. Asyik FM.

Ini dia lagu dia dengan dari pada Sweet Child dengan mainan perkasihan Mobile Azara. Menghampiri jam 7.30 minit malam kelak, kita akan terus beri laluan untuk lagu-lagu Khazanah Seni dengan lagu-lagu daripada joget tupai cantik dari Skor Kaum Menjakun, iaitu Sri Sayang, dan juga bersama Sri Bukau, so daripada Skor Kaum Menjahut, Percik Iwak. Dan juga kita dengarkan daripada rakan kita dari Pos Telanok, ya, junior di Kampung Rening Pos Telanok, dan diikuti dengan Manis-Manis Sayang Warisan Anak Dama. Dan kita dengarkan juga daripada Pos Lenjang, Mentari Bukit Paga. Dan seterusnya bersama rakan kita Suku Kaum Temuan, Loka Menari. Dan kita akan terus dengan mengakhiri ruangan Khazanah Seni bersama rakan kita dari Suku Kaum Jahai, RPS Banun. Dan untuk itu, mengundurkan diri, jaga diri. Assalamualaikum, bye-bye, dan jumpa lagi bersama selepas sekarang tempat pukul 8 bersama rakan setugas Vicky. DJ Vicky akan menemani rakan pendengar Moy Nomoy lain daripada hak lain. Assalamualaikum, bye-bye, dan jumpa lagi.

Jadi anjam drok senoi le kalau drok gop bermana indih berasal kampung rako jadi adik beradik rubah cip ing basut basut kampung rako sama ayah sama mak dan adik abang lah yeah. Ha jadi bersuara berdua orang lah tapi jangan harap lah saya ni bukan betul-betul cubaan. Ha tajuk ha, siwang ni ha menteri Bukit Paga. Oh, berusap yuk. Dengar.

Ya, Chef FM Muhyiddin Umar, 83 minit ibungot ketika nuknen. Terima kasih rakan sugas DJ Laili serta Anik Laya telah pun be promke untuk konti ketiga. Dan pastinya ketika nuknen berteman dengan Wiki untuk konti terakhir edisi 10 hari bulan 8 ataupun gejek Ogos lah ya. Dan pastinya untuk hari adah akan diperumke untuk 4 jam berikutnya. Ya je, segmen pilihan Acik seperti biasa akan diturunkan permintaan lagu jurakan-rakan pendengar Syihi. Menerusi permintaan katih kiriman WhatsApp Ruby pasalnya TikTok live jugalah ya. Serta Choi akan eng onkan. Relapun seperti biasa permintaan lagu je. Katih segmen ada ke boleh ngeng ketika nunen hantarkan tali. Menerusi talian de eng yap ane 0133151600. Pastikan ke letak mungki ke ju belok kampung kelok ya, boleh talih ke letak sekali lah. Dan pastikan tajuk lagu je, rumah artis dengan betul lah ya. Bukan sebab jala, sebab untuk mudahkan eng sebenarnya untuk kek kata sistem simpanan je ada lah ya. Okey, relapun tepat jam 10 mengot coy ataupun sebelum je 9 mengot, pastinya ia akan olah dalam sekejap untuk berita utama semalam. Dan pastinya 10 mengot lah ya, ia akan beralih ke segmen Jok Healing sehingga nar jam bersiaran ia ada 12 tengah I mengot lah ya. Okey, relapun terus nana lagu sekejap ju nyanyian TYTS Band untuk pembuka tirai. Ketika donan, I bernor hai aki, HFM, moi nung moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Lumoi, lain

Saya Tok Batin D daripada Kampung Bukit Gabang, Lancang, iaitu daerah Temeluh, Pahang. Kecintaan kita kepada tanah air ataupun negara, yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan negara. Di sini selaku Tok Batin, masyarakat orang asli, saya ingin mengajak atau bersama dengan seluruh masyarakat orang asli di mana-mana pun berada, di penempatan-penempatan walau pendalaman sekalipun, kalau boleh semangat patriotik kita tu kekalkan, jati diri kita kepada negara. Apatah lagi sekarang ni negara kita bertambah selesa lah dengan pemerintahan kerajaan yang ada. Jadi kita sama-sama lah mencurahkan semangat kemerdekaan. Kita akan mengibarkan jalur gemilang

RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung tabung haji bakal dibahaskan di Dewan Rakyat esok menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syor yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syor perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syor-syor ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya, audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syor dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syor dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting. Sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syor yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basli, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan membentangkan penerangan Menteri dalam mesyuarat khas Dewan Rakyat esok berkenaan RCI Tabung Haji. Dr. Zulkifli Hassan berkata beliau bersama Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan akan menggulung perbahasan oleh ahli-ahli Parlimen. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil sebelum ini menyatakan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli Parlimen telah menyatakan kesediaan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan berkenaan. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Seri Fahmi berkata Kerajaan Persekutuan komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuk dari segi pelaburan, hasil, rizab, KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
4: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan akan memastikan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih memenuhi spesifikasi teknikal, standard kualiti dan aspek keselamatan yang ditetapkan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata apabila melibatkan pelaburan kerajaan dengan nilai yang besar, standard kualiti tidak boleh dikompromi. Menurut beliau, sebanyak RM34.19 juta diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu berkenaan di lokasi yang memerlukan pencahayaan demi keselamatan pengguna jalan raya. Tambahnya, sehingga Mei 2026, sebanyak 19,493 unit telah dipasang di Semenanjung Malaysia. Malaysia kekal komited memperkukuh peranan ASEAN dalam memelihara keamanan dan kestabilan, memacu kemakmuran serta merapatkan hubungan antara rakyat di rantau ini. Komitmen itu ditegaskan sempena sambutan Hari ASEAN ke-59 di Kementerian Luar hari ini yang mengangkat tema 59 tahun mengharungi perjalanan bersama. Kementerian Luar memaklumkan sambutan berkenaan turut menandakan kesinambungan usaha Malaysia bersama negara anggota lain dalam memperkukuh hubungan antara kerajaan dan rakyat di rantau ini. Berita seterusnya, pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa masyarakat orang asli. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalusi.
5: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadir Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974 manakala undang-undang asal digubal ketika zaman darurat, antara lain bagi melindungi masyarakat orang asli daripada ancaman komunis. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menggesa supaya klinik kesihatan di perkampungan orang asli dimasukkan sebagai antara inisiatif di bawah Pelan Strategik Penentu Sosial Kesihatan Orang Asli 2026-2035. Beliau berkata usaha itu penting kerana akses kepada perkhidmatan kesihatan di perkampungan orang asli masih perlu penambahbaikan.
5: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman mengenai laluan transit melalui Selat Hormuz berjalan dengan lancar dan konstruktif. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, mekanisme akan diwujudkan bagi memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi alam sekitar dan menangani jenayah maritim. Dia juga menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka semula sehingga Washington memenuhi tuntutan Tehran termasuk menamatkan sekatan tentera laut terhadap pelabuhan Iran. Sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina. Menurut pihak berkuasa, hujan yang diburukkan lagi oleh ribut tropika menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain membanjiri beberapa kawasan di Manila. Filipina dilanda purata 20 ribut dan taufan setiap tahun kerana kedudukannya di laluan utama siklon Pasifik. Saintis berkata perubahan iklim akibat aktiviti manusia menyebabkan kejadian cuaca ekstrim menjadi semakin kerap dan berpanjangan. Akhir sekali sukan, Kerajaan Negeri Selangor bersedia mengambil langkah susulan berhubung penganjuran SUKMA 2026 sekiranya indeks pencemaran udara mencatatkan bacaan tidak sihat. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, berdasarkan pemantauan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, kawasan Johan Setia di Kelang mencatatkan trend kualiti udara melepasi paras tidak sihat berikutan faktor lokasi serta kemungkinan insiden kebakaran setempat sejak beberapa hari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 Ogos 2012, Pandalela Rinong, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Pandalela Rinong mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Aquatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik.

berkuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000. Vanilla berjaya memecahkan dominasi badminton, memenangi pingat di Sukan Olimpik sejak tahun 1992.

Ya, Chef Moinumoy, 9.13 minit. Ibengot, iklim ketika nuknen lagi. Masih lagi berteman dengan Wiki Kudara untuk segmen pilihan Asyik. Terima kasih, dia masih setia. Dia pastinya telah hit plan ataupun hit mood untuk jam terakhir. Kata segmen ada, pastinya pilihan Asyik. Sehinggalah jam 10, Ibengot Cohoy lah ya. Okay, relok pun, Ustaz Cohoy akan engonkan jugalah ya pilihan Asyik ada menerusi TikTok Live Asyik FM. Tapi sebelum je, eng akan tunaikan sekejap untuk permintaan katih kiriman WhatsApp malok debia berakan ni ada. Maigah DJ Gabor. Ki Jack J Sparrow. Okey, ki pasal ne menerusi WhatsApp Asyik FM. Eng ne berasal ju Kampung Batu 12 Jalan Kapar Kelang lah, bisa main anak lagu ju nyanyian Datuk Jamal Abdillah de bertajuk Demi Pertiwi. Kau pergi Demi Pertiwi. Untuk hiburan semua pendengar Asyik FM sempena gecek kemerdekaan katanya dengan ucapan semoga terhibur lah hendaknya. Terima kasih DJ buat mengot katanya. Baik, sama-sama. Rakan Hit Jack J Sparrow. Okay. Ada bingung aneh. Okay. Dan seterusnya buat mengot DJ, buat mengot juga Eng Syawal Ju Setiawangsa Kuala Lumpur. Malak ada bismain dan ada lagu. Dia bertajuk Kenangan Cinta Pertama lah ya. Dia nyanyikan Yakupulan Rokers katanya. Mengucapan juga Kiselit. Malak ada pasal lagu rehas untuk Ayu, Ayu Akap. Okay, mungkin Ayu Akap senang bergetik ketika nunen. Dia biap ya, kata ucapan ini. Dia berada Mah Batu 12 Gombak. Harap-harap bor selalu lah. Dan untuk DJ juga, abor, bor bungot katanya. Baik, terima kasih Syawal, Justi Wangsa. Okay. Dan seterusnya, Rakan Hik Ken Kampung Kedaik lah ya. Katanya Stella. DJ nak dengar lagu daripada nyanyian Arya Sari yang bertajuk Percaya Kasih. Baiklah ya, Stella Ju Kampung Kedaik ketika nunen lagi. Pastinya akan kudara lagu aja kali segmen pilihan Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik

0: Nama saya Azlan bin Tanjung, asal perkampungan orang asli Kuala Lah. Saya suku kaum Mandrik, keturunan daripada Mandrik lah. Jadi Mandrik saya ni tulen sejati lah asli. Ya, ucapkan selamat Hari Kebangsaan tu seluruh warga negara hi merahub ni kira kaum luar 18 kaum akan hi turut serta leh hitung lah untuk pesan daripada ye. Kejiglah daripada Asik FM, daripada asik yang asik.
1: Jok Healing bersama pilihan asyik layak dia. Boy, Boy, Asyik FM.

Ya, nyanyian daripada ESP Band, rakan hit Joseph Kujahud ada dia berasal rata-ratanya sekitar kawasan Paya Mengkuang Temerloh lah. Lagu dia berjudul Bila Sengat Tiba, dia bermaksud bila malam menjelma lah ya, lebih kurang reje. Sengat je kiranya bukan sengat ke perkataan gopnya menyengat. Tapi sengat dia merujuk kepada cuaca ataupun waktu kelam, waktu imungut lah ya. Jadi mungkin rakan-rakan hit dia berbeza, suku kaum berbeza, ada mungkin pasalnya ilmu pengetahuan Tok Kek lah ya. Mungkin Kek boleh ajuk, Kek boleh bakal bibaklah anuk deh, pasalnya anuk deh lah ya, blok ke bakal menantu, bakal menantu pula, bakal ibu mertua, pak mertua, mungkin ada salah anak cara jugalah ya untuk memikat hati. Okey, lepas ini untuk rakan-rakan Hi juga, ketika dunan Hi panai merupakan perkongsian dan kau kongsikan sambil-sambil Kek getih lagu-lagu santai berkenaan ju luar negara lah ya. Malok debi pasal MUI ataupun MUI, Majlis Ulama Indonesia, biperhut amaran kepada mambik golongan keral man negara berkenaan supaya tak dikenakan pakaian kerdur, pakaian wanita ketika sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia, termasuk ketika menyertai acara hiburan rah anuk permainan bola sepak lah. Ada ilai lah ya, macam-macam hunan deh sambil-sambil biap nek. Mungkin ada yang merupakan idea dan sebagainya, tapi kenalah, kenalah dengan cara ataupun undang-undang lebih tetapkan pada negara-negara berkenaan. Risau, khawatir lah ya, mungkin kila pula jadinya. Okey, relaupun untuk rakan-rakan Hi juga, gasip pada henlep ataupun perdoh, Kek boleh ceringaikan nanak temubual. Dia pastinya Ji akan bersama di tengah tetamu Hi Jujakwa Ya Ajih yang berusaha Encik Muhammad Zulkifli bin Sulaiman, dan merupakan Ketua Jawatankuasa Media dan Publicity Jujakwa sendiri. Dia akan berkongsikan nanak tajuk dia sangat menarik Ya Ajih, berkenaan RU Program Kenduri Rakyat sempena sambutan Hari Orang Asli 2026 pada henlep pada 11 Ogos 2026 hari Selasa lah, 11.19 minit pergelap Ya Ajih, bersama RU Eng, pastinya di UIK RU Reza juga Ji akan bersama kata segmen Gahju Asyik 2 pagi Ji. Ada tetamu istimewa lah Ji akan IGI lah, yang cakap Igah naik program berkenaan dia akan BUI pada 18 Ogos lah, pada hari Selasa Minggu Dungar bertempat Mas Sungai Mok. Benda-benda menarik, mungkin Kek tak panik ataupun Kek tertanya banyak, agak risau henle perdoh yang akan kurik rahsia Ju Encik Zul deh. Okey, bersama release pastinya pada henle menerusi Radio Asia FM lah, agak sip lah ya untuk Kek gertik ataupun Kek cerengai secara siaran langsung live FB pun mong juga sebenarnya. Okey, okay, relawan terus layan Baji AIA, ayah ibu anak. Terus saya nak cakap, mai ni mai.

0: Eun jenmoh eun muring, eun kampung Tiang. Eun hanok belajar bahasa Semabri. Kalau bahasa Semabri tu macam nama saya ni Eun. Kalau macam bahasa Melayu awak tu, Semabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau. Bahasa Semabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil air pagah. Lepas tu macam nantang atas lah. Nah, saya bagi tahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu ke. Melayu tu ikan, lepas tu dia tu macam Semabri ni, masa Semabri ni ika. Macam ni kayu, macam masa Melayu kayu dia panggil telong. Telong lepas tu kalau masa lain Melayu tak, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Semabri, Melayu tu kaki, kalau Semabri tu dia cakap jong. Jong lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Semabri suit. Lepas tu tulang jaang. Masa Melayu tu tangan. Lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau masa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Masa Melayu tu dia panggil lelabi. Tapi kalau bahasa Semabri dia panggil dua, paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Semabri hein nan.
1: Asyik FM. Jok Healing layak ke? Mon Humor Asyik FM.

Ya, yeah, Miss Nara. Ya, yeah, lagu dia berjudul Hak Hawe kata Dalek Temir sebentar ni telah pun menghiburkan hi ketika dengan pukul 11.11 i mengot. Masih lagi bersama Roeng Wiki Kudara untuk segmen Jok Healing. Sambil-sambil kita santai juga yang kongsikan antara gah-gah semasa berkaitan ruang masyarakat komuniti Mahi. Ada pastinya Hipane pada Sengon Jih merupakan nana perayaan ataupun hari dia beriktirafkan untuk masyarakat Mahi bukan makatih negara hit talih tapi ia peringkat antarabangsa hari orang asal sedunia 2026. Ada pastinya merupakan perkongsian debiap antaranya Ya Ajih debiap ya TPM Timbalan Perdana Menteri Ya Ajih Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dia mengesa ya supaya klinik kesihatan ataupun KK Ma Perkampungan Maihi Bipermuit sebagai antara inisiatif Makro Plan Strategik Penentu Sosial Kesihatan Orang Asli 2026 Lawai 2035 lah ya. Ia dibiap juga usaha ada penting kerana capaian ataupun akses kepada perkhidmatan kesihatan Ma Perkampungan Maihi masih perlu penambahbaikan lah. Dibiap juga daripada 628 perkampungan Maihi sekurang-kurangnya 50% jumlah in telah mong klinik kesihatan lah ya. Dibiap juga malah ilai biap telah ski lancarkan pelan berkenaan dia bertemakan menjunjung keadilan sosial menjulang kesihatan orang asli ma kampung Maihi Air Badun Magrik lah. Okay, Hipani juga ila dia juga merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dia biar plan in dia biar terajui ya Kementerian Kesihatan Malaysia menerusi pendekatan seluruh kerajaan serta seluruh mai raya dengan penglibatan 17 kementerian dua agensi lah ya. Okay, aja ila antara memberikan perkongsian dia biar juga plan strategik penentu sosial kesihatan Maihi ya orang asli 2026 lalu 2035 aja menggariskan 6 teras utama dia meliputi akses ru kesaksamaan perkhidmatan kesihatan literasi serta tingkah laku kesihatan ru akses capaian kepada pendidikan raya relok pun debiap alangkah ada turut biok tumpuan kepada terhadap kestabilan ekonomi kesejahteraan secara sinoi dan jaringan sosial serta tadbir urus komuniti lah sen berbiliaran budaya serta kelestarian alam sekitar. Haji Ili lah ya antara memberikan perkongsian berkaitan gah-gah masyarakat Maihi literasi serta tingkah laku kesihatan ru akses

0: Ratma ke Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Energi harap getik lah Asyik FM. Moin no moin.
3: Moin no moin Asyik FM.

Ya, Chef FM, Moin Dumoy, 11.33 Iminit, Ibu Ngot Ketika Nunan. Masih lagi berteman kering Wiki ke udara. Semestinya kata segmen Jok Healing Ketika Nunan. Dan pun terima kasih rakan-rakan Hi ketika dah dia masih setia terus menyediakan Ji sebagai teman hiburan serta rakan maklumat Ki lah ya. Okey, dan mungkin juga ada sedang memandu Ki bekerja shift berbeza. Dia biap ni supaya Ki lebih berjaga-jaga juga. Kalau tiba-tiba Ki memandu Ji, maklumlah sekarang Ji mungkin Hi letih, Hi selai. Mungkin micro slip boleh terjadi pada engkit sendiri dengan sekelip mat lah. Jadi berhati-hati kalau kita rasa mong tanda-tanda berkenaan, kita kena lah deras, kena cepat-cepat biar ni mungkin KRNR. Kalau untuk RNR pun mungkin dia berhenti sekejap mabah hunong, pastikan perneng signal je lah ya. Dan pemilihan untuk kita berhenti je supaya kek lah ataupun pilihlah tempat dia mudah untuk pengguna jalan raya dekila bi panai kedudukan kit lah. Kiranya jelas lah ya, supaya tak adalah terjadi pelanggaran secara tiba-tiba, secara deras, boleh menyebabkan berlakunya danan dan sebagainya lah ya. Jadi berhati-hati pastinya untuk rakan-rakan Hi, semoga dipermudahkan segala urusan kit lah ya. Okey, memberikan perkongsian juga Hi panai pada gecek kebangsaan ketika nunan. Pastinya pemasangan jalur gemilang kena hik patuh juga. Jadi disarankan Mai Jen Oi, Mai Raya, supaya kek rujuk kepada panduan rasmi kata memasak atau mengibarkan jalur gemilang untuk mengelakkan engkik ui kesilapan dan sekaligus biap nek memeliharalah kedaulatan lambang tertinggi negara Hi. Okay, walaupun kek boleh neng ataupun kek boleh rujuk sebenarnya ataupun mak turun menerusi portal rasmi Merdeka 360 serta platform e-book Japan ataupun Jabatan Penerangan Malaysia lah ya. Kek boleh neng kata pengisian debi ok je, lebih terperinci dan lebih biar nak panduan-panduan dia lebih bolah supaya hik mengelakkan perkara-perkara dia tak diingini berlaku lah ya. Okey, dalam pun terus saya nak lagu sekejap Jukatih Dialek Mah Meri, dia pastinya akan ke udara Man Meri Cok Kodah. Asyafam, moin-moin.

Ya, Chef M, Winu Moy, 11.48, A Minute Ibengot, ketika duduk negeri. Sedar tak sedar, dah penghujung, dah imol rancangan dah pun untuk segmen Joke Healing, edisi hari adeh 10 hari bulan Ogos ataupun gecek 8. Dan pastinya telah pun biap ni semakin penutup tirai lah. Okey, relok pun seperti biasa tepat jam 12 Ibengot Johoy. Ia akan bersama Rakan Sugas akan eng serahkan pengenalan kunti adeh kepada DJ ataupun juruhebah Ju Salam FM lah. Dia akan naik mula siaran bermula jam 12 I Mengoj Hoi. Loi lah pada waktu 8 I Pegelap Henlep lah ya. Okey, relok pun untuk rakan-rakan hi. Pastinya pada Henlep juga pembuka tirai bersama Ru Eng juga. Ru DJ Reza juga katih segmen Gahju Asyik untuk 2 pagi lah ya. Kek boleh respon juga. Malok Jik telah berkongsikan topik-topik dia menarik. Kek boleh respon berkenaan do topik mungkin pengalaman pertama Kek berkaitan katih si Nui Kek lah. Mungkin Kek pertama kali ui perkara-perkara dia. Mungkin sebelum ada Kek tak biam nek tak biasa lah. Mungkin boleh kongsikan pengalaman In menerusi Facebook Asyik FM ataupun Kek boleh ngeng juga kata WhatsApp Asyik lah ya. Okay, Jik akan bacakan Kek punya perkongsian perkenaan lah sepanjang siaran pada Pegelap Henlep. Okay, dalam pun terima kasih. Pastinya akan anggui sikit lagu-lagu junyanyian dia santai-santai saja. Relok pun akan hi berpaluh pada waktu kila lah ya Haji Henlep lah ya. Okay, jaga diri, jaga peribadi. Malak telek Kek berada, berhati-hati. Mungkin rakan-rakan dia senang memandu bekerja ketika dunan. Pastikan Kek utamakan keselamatan diri lah. Okay, dalam pun terus sayang Cinta Pantai Merdeka, Jimbalah dan Kekura Syafam. Bye-bye.

agak malu-malu ale, sengmonglah Radio Malaysia Asyik FM. Moi nong moi. Ale. Asyik FM moi nong moi.

Salam sejahtera. Saya Azri, anak lelaki Satun dari suku kaum Jakun. Saya bekerja di Jabatan Kemajuan Orang Asli sebagai pegawai Jakua daerah Hulu Selangor. Kepada belia-belia kita yang di luar sana lah, untuk makluman, sebenarnya kita ada banyak peluang lah, peluang untuk kita memajukan diri kita. Sebab saya lihat banyak belia-belia kita yang apabila tamat persekolahan menengah, mereka tidak tahu ke mana hendak pergi lah, terutama yang mempunyai mungkin pencapaian yang kurang memuaskan. Sebenarnya kita ada banyak pusat-pusat latihan ataupun institut-institut kemahiran TVET yang menawarkan peluang kemahiran kepada belia-belia kita lah. Dan saya juga menyarankan kepada belia-belia kita ni supaya berusaha lah, kena sentiasa untuk ada sifat untuk bersaing, ya, kerana kita ada potensi pada diri kita yang kita mungkin tak keluarkan. Kita sebenarnya boleh buat. Kalau nak dikira dengan bangsa-bangsa lain, kita sebenarnya sama saja. Mungkin kita ada sifat rendah diri kita tu masih ada, yang menyebabkan kita tak mengeluarkan apa yang kita ada, kemampuan kita. Sebenarnya kita boleh bersama-sama tanding dengan belia-belia yang lain lah, terutama dalam pelbagai bidang. Sebab belia kita ni sebenarnya adalah pemimpin untuk generasi akan datang. Sekarang ni kerajaan menawarkan banyaklah peluang pekerjaan, kemahiran kepada belia-belia kita. Saya harap belia-belia kita di luar sana rebutlah peluang-peluang keemasan yang disediakan oleh pihak kerajaan, ya, pada masa kini. Kita pihak Jakua sentiasa memberi peluang kepada belia-belia kita, membantu belia-belia kita untuk meningkatkan diri dan dapat berjaya di dalam kehidupan mereka lah di masa akan datang. Asyik, asyik.

0: kampung pun sebelah. Juklah bersembang Asyik FM. Moi no moi.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam untuk semua.
4: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal, tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur kita akan datang sabar, tuan-tuan.
5: Salam FM
0: #penyiaranjakim.
6: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: tuntut semua.
1: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata.
2: Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
3: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
2: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sabar itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa hanya dengan Allah kita bersabar. Allah Taala menyatakan wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan Allah. Ini bermakna pada hakikatnya, walaupun kelihatannya sabar itu boleh dilatih, boleh untuk dihuraikan, dibincangkan dan difahami, tapi pada hakikatnya sabar itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Apabila kita mampu untuk bersabar, maka itu adalah tanda-tanda awal kita ini bakal beroleh nafsu mutmainnah ataupun jiwa yang tenang. Dan kesabaran itu kita kena faham bahawa bukan kita yang sabar dengan diri kita, tapi kita hanya dapat bersabar dengan izin Allah, dengan anugerah Allah, dengan limpah kurnia dari Allah.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.
3: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ukhwah buat semua pendengar setia. Dalam kembara ilmu kita pada hari ini, rancangan Tamadun Islam, kita akan menelusuri jejak seorang tokoh yang menjadi tiang seri kepada keutuhan ilmu. Slot hari ini akan membawa kita menyingkap keutuhan peradaban melalui kacamata kehidupan seorang insan yang digelar Sayyidut Tabi'in, penghulu para tabi'in, iaitu Imam Sa'id bin Musayyib. Nama penuh beliau ialah Sa'id bin Musayyib bin Hazan bin Abi Wahab Al-Qurashi Al-Makhzumi. Beliau dilahirkan pada tahun 15 Hijrah, iaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau datang daripada keturunan yang mulia. Datuknya Hazan dan bapanya Al-Musayyib adalah merupakan sahabat Nabi. Kehidupan beliau bermula di kota suci Madinah yang ketika itu merupakan pusat intelektual dan spiritual dunia Islam yang paling utama. Sa'id Al-Musayyib bukan sekadar seorang ulama, tetapi beliau adalah rujukan utama dalam bidang hadis dan fiqah. Antara sumbangan terbesar beliau termasuklah menjadi pakar rujuk perundangan Islam. Beliau merupakan antara 7 fuqaha Madinah, Al-Fuqaha As-Sab'ah, yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum hakam agama. Beliau juga sangat menjaga ketelitian riwayat. Beliau sangat mahir dalam keputusan-keputusan hukum yang pernah dibuat oleh Khalifah Umar Al-Khattab, sehingga beliau digelar Riwayatun Umar, iaitu Periwayat Umar. Beliau tidak pernah menjual agamanya demi kepentingan dunia. Beliau menyeri hidup dengan berniaga minyak zaitun agar tidak terikat dengan pemberian ataupun pengaruh penguasa. Walaupun beliau tidak sempat bertemu dengan Rasulullah secara fizikal, kedudukan beliau di sisi para sahabat sangat tinggi. Ibnu Umar pernah berkata, sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anak muda ini, iaitu merujuk kepada Sa'id bin Al-Musayyib, nescaya baginda akan merasa gembira dengannya. Imam Qatadah menyebut, aku tidak pernah menemui seseorang yang lebih alim tentang halal dan haram melainkan Sa'id bin Al-Musayyib. Imam Ahmad bin Hanbal menyifatkan beliau sebagai mursal, iaitu hadis yang diriwayatkannya adalah yang paling sahih di sisi kami. Sejarah mencatatkan satu kisah yang sangat masyhur mengenai keteguhan prinsip beliau. Khalifah Abdul Malik bin Marwan pernah melamar anak perempuan Sa'id bin Al-Musayyib untuk dikahwinkan dengan putranya, iaitu Al-Walid, yang juga bakal khalifah. Namun Sa'id menolak lamaran tersebut. Sebaliknya, beliau mengahwinkan anak perempuannya dengan salah seorang muridnya yang miskin tetapi soleh, iaitu Abu Wada'ah, dengan mahar hanya sebanyak 2 atau 3 dirham. Beliau lebih mengutamakan keselamatan agama anaknya daripada kemewahan istana yang penuh dengan fitnah politik. Ketegasannya juga teruji apabila beliau enggan memberi sumpah setia kepada 2 putera khalifah secara serentak, iaitu bai'ah sebelum masanya. Akibatnya, beliau diseksa dan dipukul dengan teruk. Namun beliau tetap teguh dengan pendiriannya demi kesucian undang-undang Islam. Sa'id bin Al-Musayyib menghembuskan nafas terakhir pada tahun 94 Hijrah di Madinah. Beliau meninggalkan warisan yang membentuk kerangka peradaban Islam yang kita kecapi hari ini. Sebuah peradaban yang terbina atas dasar ilmu yang jujur dan ketakwaan yang tidak terbelah bahagi. Sehingga kita bertemu lagi dalam helaian sejarah seterusnya. Semoga ia sentiasa memberi manfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. 5 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
3: seperti biasa saya Yuni Yunus
1: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
3: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
1: saya Arif Razi akan temani anda.
3: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
5: Salam FM.
3: Salam untuk semua.

0: Glossary Islam.
1: Liberalism. Istilah liberalism ialah fahaman yang mengutamakan kebebasan mutlak berpotensi menyaingi autoriti wahyu dan hukum-hukum agama.
0: Hashtag Penyiaran Jahil. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
4: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal. Tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur kita akan datang sabar, tuan-tuan.
0: Salam FM
1: #penyiaranjakim.
5: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung tabung haji TH bakal dibahaskan di Dewan Rakyat hari ini menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syur yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syur penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syur perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syur-syur ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syur dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting. Sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syur yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basli, RTM.
0: Sementara itu, Pensyarah Kanan Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UITM Dr. Mujibu Abdul Muiz berpandangan sidang khas berkenaan mampu menjadi platform ke arah pengukuhan struktur jangka panjang merangkumi aspek semak dan imbang.
4: Kita mahu melihat perbincangan terarah kepada pengukuhan struktur jangka panjang. Ini termasuk aspek semak dan imbang, pematuhan prinsip patuh syariah yang lebih ketat serta pengurusan risiko yang lebih telus. Kerana pada saya, kesilapan masa lalu wajib dilihat secara objektif sebagai lesson learned, bukan untuk menutup lohong kelemahan sistemik dan juga tidak dijadikan modal retorik politik yang tidak produktif. Kerana pada saya, sebarang penerbuan salah laku ke dalam laporan tersebut harus kerajaan serahkan sepenuhnya kepada agensi penguat kuasa bebas, terutamanya SPRM, dan perlu melalui due process of law bagi tindakan yang amat cepat dan tepat.
0: Dr. Mujibu Abdul Muiz. Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 juga perlu segera dipindah bagi memperkukuh tadbir urus TH. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Kewangan Malaysia Anwar Shuib berkata, antara aspek yang perlu diberi perhatian ialah pematuhan terhadap peruntukan berkaitan agihan keuntungan berdasarkan kedudukan kewangan sebenar institusi itu.
5: Akta mengatakan bahawa sekiranya tidak ada keuntungan, jadi tidak boleh diberikan pemberian hasil ataupun keuntungan sama ada dalam bentuk dividen dan sebagainya. Tetapi dalam kes ini ada keuntungan diberikan kepada pendeposit apabila tidak ada keuntungan berlaku, iaitu di mana daripada siasatan yang dinyatakan terdapat keadaan di mana liability ataupun tanggungan ataupun kita katakan sebagai hutang melebihi daripada nilai aset. Jadi ini adalah perkara yang mana telah pun melanggar Akta Tabung Haji itu sendiri. Jadi disebabkan itu maksudnya kita kena melihat lebih mendalam daripada situ. Jadi disitulah mengakibatkan perlunya diadakan RCI ini untuk memastikan kita dapat mengetahui dengan lebih lanjut apa yang sebenarnya berlaku di dalam Tabung Haji itu sendiri.
0: Anwar Shuib. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini. Bagaimanapun, aspek keselamatan pelarian berkenaan perlu diberi keutamaan bagi memastikan mereka tidak berdepan risiko selepas dihantar pulang.
6: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap, ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi kepada mereka, itu perlu juga dipikirkannya.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad tiada tempoh masa khusus ditetapkan ketika ini. Namun proses itu perlu disegerakan selepas saringan sewajarnya dilaksanakan. Semua klinik kesihatan di 628 perkampungan orang asli di seluruh negara disasarkan untuk dinaik taraf dan diwujudkan menjelang tahun 2035. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, langkah itu bagi memperkukuh kemudahan kesihatan kepada komuniti tersebut.
7: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 111 orang maut dan 87 lagi cedera selepas gempa bumi berukuran 7.4 magnitud melanda barat Colombia. Bencana itu turut merosakkan lebih 1,000 bangunan dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat dan mengerahkan sumber bagi operasi menyelamat serta membantu mangsa terjejas. Tuntutan pampasan terhadap Iran akan dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa hadapan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata tuntutan itu dibuat selepas Tehran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Trump mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditajuk Iran. Harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Amerika Syarikat dan Iran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak mentah Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sukan Takraw, pertembungan dua seteru tradisi Malaysia dan Thailand bakal mewarnai pentas akhir acara berpasukan Piala Raja Thai 2026. Malaysia mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada separuh akhir di Bangkok. Thailand pula menundukkan Laos dengan keputusan sama. Pertembungan kedua-dua pasukan dijadual berlangsung tengah hari ini. Beraksi di laman sendiri menjadi harapan juara dunia interim Muay Thai Strawweight Ones Championship Alif Rakib bagi pertembungan penyatuan gelaran menentang Prajan Thai Pot Sumpat PK Oktober depan. Alif, 22 tahun, berkata sokongan penyokong tempatan mampu memberinya kelebihan selain memberi tekanan kepada juara Thailand itu. Beliau turut berharap kerajaan membantu merealisasikan pertarungan berkenaan di Malaysia.

0: Dengarkan Salam FM, salam untuk semua.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Langue française. Lughatus salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa khabar para pendengar Lughatus Salam? Anda bersama dengan saya, Ustaz Taha, di mana kita akan mempelajari bahasa Perancis pada hari ini. Excited tak? Mestilah excited. Bahasa orang Paris, Français. Alright, apakah perkataan yang kita nak pelajari pada hari ini? Kita share dahulu terjemahannya. Terjemahannya adalah berilah senyuman setiap hari. Oh la la, ha. Berilah senyuman setiap hari. Itu terjemahannya. Bahasa Perancis kita sebut macam mana? Dia sebut ouvrez. Rein, rein, rein tu kena jelas. Ouvrez un sourire chaque jour. Ouvrez un sourire chaque jour. Ouvrez maksudnya berilah. Un, satu, sourire. Ah, teka-teka. Sourire apa dia? Ah, sourire senyuman. Chaque jour, setiap hari. So, offrez un sourire chaque jour. Offrez un sourire chaque jour. Oh la la, mademoiselle. Ah, itu dah tambah-tambah lah pula. Okay, so kita ulang balik. Offrez un sourire chaque jour. Berilah senyuman setiap hari, sebutannya dalam bahasa Perancis. Kerana penting kita memberi senyuman, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyuman kamu pada wajah saudaramu adalah satu sedekah. So sebarkan senyuman, anda akan sebarkan sedekah. Jumpa lagi dalam